თურქეთში ცხოვრობენ ბევრი ქართველები და ისინი აი ეს შემოიტანეს იქიდან ჩვენმა ქორეოგრაფებმა შემოიტანეს ის სიმღერა თურქული სიმღერა და იმ სიმღერაზე დღესაც ასრულებს ესა თუ ის ანსამბლები ანსამბლები ძალიან მოწონთ ეს თურქული ქართულ თურქული მუსიკა და ძალიან კარგად მიდის ყველა ანსამბლები.

პედალთრო რა ახალგაზრდები არიან. ახლა ცოტა თაობადაც ვლაც გქონდა და სხვა ჯერ ზუმკივნეულად ნელ-ნელა გადაგვაქვს ეს თაობადაც ვლა. ეს თითქმის ყველა 10-15 წელიწადში ხდება ხოლმე. თაობებში ცვლა გვინდა არ გვინდა ასაკი ემატებათ იცლებიან. ასე რომ როგორც აღნიშნეთ და მოგეწონათ, მოხარულება კიდევ ერთხელ ვეთქვი, ძალიან ნასეულები დარჩით და არც ვცდილობთ რომ ყველას მოვაწონოთ თავი და პირველ რიგში ჩვენ თვითონ უნდა მოვიწონოს ჩვენი ნამუშევრები.

0: ასე ვთქვათ, მარსებობენ ქორეოგრაფები, ხო? მარსებობენ ლოდბარები, დირიჟორები, ვინც სიმღერებს აკეთებენ, აგროვებენ, ვთქვათ, უამრავია. მაგრამ აი ყველა ქორეოგრაფს თავის ხელწერა აქვს. აი მრავალმა ქორეოგრაფმა გამოიარა, მრავალმა დირიჟორმა გამოიარა ამ სამში. ყველას თავისი უნდა აკეთებული. ახლა ახალი შეიცვალა, იმან თავისებურად რა აკეთა შემდეგ. დაუშვათ აჭარული წეკვა, ხო? ეს აჭარული აჭარულად რჩება. ხო, დადგმები არის. განსხვავებული ნახაზი რა თქმა უნდა ქორეოგრაფი თავის გემოვნებით დგავს. ვიღაცა კარგად, ვიღაცა უფრო უკეთესად და ასე შემდეგ. ასევე სიმღერებიც. სხვადასხვა ვარიანტებია ამ სიმღერებისაც. მე მაგალითად ჩემი გემოვნებით გავაკეთე, ხო, რომ წინ ციკლონ ხელმოალები იმას თავის გემოვნებით ხონდა გაკეთებული. ამის საშუალებას გვაძლევს ახური შემოქმედება, რომ აი ვარჩიოთ ვარიანტები ესეთი მდიდარია. და ამიტომ ხშირად არის. თითქმის ყველა კონცერტში რაღაც სიახლეა, ყოველთვის, აი ყოველ გამართულ კონცერტში რაღაცა სიახლე შედის. ეს მუდმივი პროცესია ესეთი შემოქმედებითი, რომ სულ იცვლება ყოველთვის.
1: Türkiye'nin Anadolu kültürünün dans, müzik bir onda çok topluluklar var. Onlardan bir düşünmeleri sizde var mı? Bir tanılan gruplar, müzikler siz?
0: Ana, me samtukharut tsatskhala shesrule bit ar minakhos da zalyan guli mtsqeba es ansambli Anadolu
1: Ateşe
0: de Sultan of Dance, ho? To ar meshleba da maqs televizit nanakh. Ramodenime nomeri mat shesrule bit da es ai senatle getsat ძალიან მაღალ დონის პროფესიონალები არიან და მე ძალიან მომეწონა და ძალიან აღფრთოვანებული ვარ. მე არ პროფესიით ქორეოგრაფი არ ვარ, მაგრამ ანსამბლის ხელმძღვანელი ვარ და ასეთუ ისე კარსდაცუც ვარჩევ ერთმანეთისგან და ვხედავ. მაგრამ ეს არის აი პროფესიონალების ჯგუფი ძალიან მაღალი, ძალიან ძლიერი ანსამბლი.
1: გასტროლერგე ჩიქიორსენს. ო ჩოკ ბირ ბიუკ დერეჟე კულტურ ჰებ დუნია. Kaç gastroller yılda oluyor, bir yılda? Ne yerde oluyor siz gastroller?
0: Sağ ol bakarız, rahat şey yapma. Bu, titkimiz televizyopluya var. Ama sağ olsun, Musul'u Mart'ı, Moğol'u Mart'ı Amerika'şı var. Kudcertu yok, Cernan Kudcertu. Da, didiç gupiya, sağ olsun, zanept. Magram, çatualetro, ay samuts kat zinaklebi, mainz samuts sakhev zinaklebi arza darmidis. Minimum 50 es qolada chota tu ginda ro ay sarmodgena ikos rats tveni khilet ekhla. Chota bolotslebshi chota gartulda am khela jgupis.
1: Vatana Shermandi, size chok sağ ol, teşekkürler diyoruz.
0: Dedi madloba, da chota didi salami. Türk halkı da, öyle ki, bu helovans.